땅부 야카릴라 토르판드나 도나 긍다실 귀피코레 레싱 로브나바 야카게 디츠근데 인기나 도츨 토싱 렌신 제비 코리크 톨더니 땅이나 리포거 쳇퍽 정유 니바 제신던 로아등 응아치근는 그 차등 잡실능이 부그 젠틀링 쳇퍽데 포트동고 요바등 디커다롱조 드그등라 바슨라스과 몽보영 톰비디 노답그 땅가능 존여길 소소그 리포거 쳇퍽데 네돈종 함모요가 Tanaar chepakkan etun kengshki yinmun shamga thamda tagatende tangi arang tsien gyonyan ngang darkhachil chukti. Tangpun gina bayi su tapa yinci mung chewa na kirchang ga turpa marpo thumba dang jenbar shirungun bi kenglag sula tunsil. Shabta yirishti zi kamgiram bayi su tapi jikil chungchung yang tungtawa. Dandi turpa thumba njogla yelwayang tuji ji njogpo yol sir. Nipa lendam yinze lije chakhi kengrung la tunsil ba deng martik yinzil la turpa yung tunsil jeng dung deng lagpa ge zhimu ge neng lu kengbi yil ke lagpa ge chikma kengla jisi tunsil lendam di zhiga yung dengja de tunla mu yu sir Simba chandam yinze jipag demnir yigcim se tunla bu yul huizgi leng na gira chen yu lakir gilpa soksa tunla xing kakzi ge chechung ge turpa marpo tunji yul Dutsil tumbur lepku, bhanil nargan jung lawa deng, dutsil tungtan ruwa deng tenni yilsa laafsir. Zhiba, yaarti je bhagpiya nyansil am, bachin gynir yinze, ganlag zhibu ga tilcam deng, lhapartha gangarin dengwi deng, hongpi shengisa tunja yul jeng, gori wisam, shil gori je wizgisam wamba deng, taasil jeng, nyamta khinba pilja yul. Bachin gynil teriga, jinta menchui maayi na rangil ngang dhachil matapa deng, thana jirdig deng dusila, gongsil ka tabla tende deng, darkha chul khabu shung ce, chile de teng ge, AIM yang na memban de londa si chuasir thumar palang de tang cheli AI ga tang kar che AI ga tar che pak ni chen de yeshi de tang cheli ga samchun don che yul de tang AI ga thumi dar kha chen go jis da malak ka sind bi chen utap ka tani ka par ba sam bi men khang ga memban de londa si na chuasir sind bi ok

0: ye jugo chen je si ji le ya ji gyu wa ma re ti ga re su ba ta lu gi ka ta de ya de ni da ji bu ma che ba gyu do yong si bu de ne a jan ju me che re je zan ki ran ge de mi ru mi ka kong be gyu rim na lo le ya a ka ba ka ba ka ba nga ba ti ge di ji gi pa zo sam lo ne de da me che le ya da me ji a ti ge chen bu che re xie me ji gi rim bu da cha ga xi ga lo wa ki ran yu xi ni ya ge de ya rim bu ji ma cha ba ba le pen che cha ki ran ge mu ne che na a ki ran zo ne gi ka ma ya li de ya re tai ne le kiran ge shi ga lo zo ne ya go je man dan be gen gi dun gi lo bra bu du zang ba su mi ne re shi ne re di ge ya go je man dan be gen be kiran ka ma je na zo ne li de ya de yang kiran tak ta ra ma jum je to je be di ya ma zo ne min be gi lo bra ji dang gi ngu shi chen ga den le ya li ya su na ya me na ji gi di li du bu chi zeng ser che ma le su na ya di ge be li ya gyur ge re che zang kiran ge ka ma de li ya de dang bu di ge shi shu de de re kaam kandar shi tukho, thoi jim nye kandar shi rube. Nde chi yung ne ali kirangi gyung na ya da dondo gu ne chasang nyewe thugyu ki kirangi mala diri ya ten je je gyung na ya di kye chenpo charisha. Masi kirangi gyung nambi di kya zi kya thakaran yungguri sikwa maar di inali chen zin se ki je shi kye chenpo chi kundyo je thukuri. Ta ta lu ki jinda shibe na lo li ya lopsubi shung chua ki trazi thua li ya je tang turim lopdre ki ngui shi chenka ki chile ki karcha chilo nye tong kya mi nye zidru lu panama shibe di. kibra cheyo re. Ta di na lo liya dadyu zamba chigi nguishi chenka ge chile na lo liya chile ka sumchu sopke ji samnyo gyabshaya re. Sartu nambi ge chile di geliya dadyu zamba chungu lupsu cheri shimchu khan turim lupsu shimchu khan ge shimchu ba shuanba lanwan tinla ge chengu na waya dadyu zamba gyokchu loma tsu sosong rangyi mi gergi rikshung te ge kamyo liya shi tsukje deji grisha. Tondojik di gyagob ge topju da tuenle kongbe ge Gwagodan, dunba, haqbaardu kirangi dunmi rumi kakungsegi lupdridiigi, dhiyugi, chilegi ta kuregi tsenga di mungshi inere, gigengi dopshu inere, taqnayishingi tunku shenbegi dopshu inere, digeli ya dukunaya di gachambu jarisha ma shujige. Kirangi nyajigi shenbegi di kali ya di jaja, ane chile sabdan desh bion gyu yorda, ane jesuna, ane kirang gyubelili ya. gyuriyegi nyaka chenpo yore. Je zan, detun lhengege yinji minji hisom naro shueni. Ta nyewe loxia nalo le ya jige namba sarbi shimju yibgi lupti chenpo taagi inele soso rengi chunju jire. Ta inele di tsa tsubu jita byugali begi chile dine chi guri jige yoba ta dige ngune chasha sunun gegobgi topju gi goyogo da dunyi je je ane sojuangi kabjo kondyo je yore. Je zan, dili ya 교주 로마다 김다 망고지게 두고는 거래 달용은 애차샤스는데 근데 심주 이게 럽데 치모 망고지게 이내래 지게 무의시 생각 나로기 로마도의 시균다 럽두기 겨궁디 나로에 갸기 다제 있나 칠레 사바 가지 구디제샤르 다디네 샤모야 헹겔 모르 쉬디 에야디 딩사 더줍 심부리 다 에엘 딘제제 기랑게 투주 다음에 제기 뇌미 루미디 카고나 야고치 용그르베 Ta di dhe liya chile kebe kirangge mungzu gyu tohne ayya dhe liya ting chagyu mebe chenggui na xa. Ta mingge che wune cha xa sno chomre toh liya ayya ge lakcha mangbo shidra yore. Ji wune cha xa nga zu gyunde chube gi bib chimbo ayya di yore. Tondo wune cha sno chinga lupta chiga liya mikbe gi jige ane dhomi rumi kakungwa gi maladin dhe jine yore. Ta nga zu lupta chiga gi chirin dhige di pa durup jibe gyurim nalo liya AI 배주 제스나 로테버스 용그르베 딩문에 이지 제 촉부제 리베 아 디지 그르샤 돈동문에 최선 디부카지다 리군 카지기네레 칭아 아 달루기 투규 나오에 제리야 뉴미 루미 카공예기 된다 델리야 미제 AI게 락제든제 콘데 제셔리 돈도 리군 카지게 무이듀제 아니 뉴미 루미 카공예리야 기나리야 줍지징이 소와레 제자 기랑가 응위다제 쇼슈디게 뉴스나 문에 르엔게 쇼고지 요르베 디디알이야 리지 케젠기 아 정군나야지 문에 샤샤스노 정시 사르지에다 다내신기 로브레데 두두상바 지게단기 딘치 라소기 아 규긴 나소기 슈긴 티베 왕기 기랑게 몽츠기 에리아 딘트 유요마르스 시에모쇼지기 기랑게 뉴미 루미디 카군디오상바 노르즈슈에 냥가 챔부 유베 정군나샤 Ta di tiya liya, Beijing zekyu sule lopta chimyu lopdiyu shungla ya kangi zhurin li qin la ge tenggui nangwa ya tadyu zangba. Aya gi inan kirang liya, chua yon ne, anzi nyungzi gawa ya ge ta, jige, zhengshi biib dinja ji liya, zhwa jiya ge takju, ya uchi togu res. Ta inlele siyamsegi dunda dunzo ya kiranga inji minji togul nangu res jaya tengu nasha. Tangu di gari sudi zamba, tengshi yungu di wanda rashin imeli ya dagore. Chezan kiranga ee nalo li ya cedu zamba inji minji shungchua ki chazi nalo ni ya karishido chungma seji. Shungchua seya di pi nalo li ya luye di kyanga hachangi chambachari. Gari sudi zamba, shungchua nyimbis na an kung zambashi yungu re. Himachi chigi chawagan kyaba zangi di tenpa nyimba di di kyo naran kyabu maari. Nibudi ngune chashasno, chile saba kaji dan gyundo saba kaji ngune chashasno, gesi dudu du dunda di ngun zinmung tubu ngisna, ayaga kirangli ya kondun chebegi tengshi di nyingbu nyisi giri. Je zang yakshu chusna kiranga ayaga tengshi ji kondun chesno, yamina jiki chile kare, gyundo kare, kondun chesno kiranga yangya jidur cheche. Pena chashasha danda ziyu sulay lobdegi jiyu gi siju ji kiranga gyulun namri. Gyulun nabe jeli ya, ee gyuje gyulun nabe jeli ya, an kiranga yangya, khunzu gi shungchua gi chazi, dindigi gyuje je kiranga jimi, inji sebji naya di, gyechambu chirisha. Dondo ngune chashasno, lupti di chile di na loli ya, talo, mitugnuga ya mitugaya, tenzi teli ya, gyung naya di, shimishi kirangli ya, chirin zuimada, dodo chirin tuzi yungyon je, kirangli ya khundu che yomba, dindigi chirisha. Sumbuti ngune chashasno, tiongwe toli ya, ee ge, chiri tulinjibe gyurim na loli ya, tongcha mangbo chi yuwa res. Tiga haray siddh zamba, chiri ji chilori ya, kebra ji ya, kazu gi mangu yu suno, ee ge di, roncho ji ya di, manga, insibu chi rishas. Da inele tiongwe toli ya, chilori ya, jigi targyub chi dhraya di nyunyunibe ki kaji, takta ya, bugu kaabji ya dhre. Yamana jigi, chile di takta rangi, jimangi, liri chargu da, chambu yuwa. Dindigi jo sonza, nungju shuwa nyingu yuwa res. Che zang kya xie dong xie, aya dhele ya ten zhe gyu mendo. Kiranga yinji minji, dagi kong lu shubna xin susu an tangbu yinbe ki susu ki gachang, susu kamyu, susu kechu, susu liri ki chargu laso li ya xie jia tamgu nangu reme xin chi ki lakze da chi jo gen zubji karangin li dige cha zon la kiranga rongde ji reme xin dhele ya ta juwa yo ma re. Ta juwa di susu rengi ki ta juwa di re. Singilinke, ting di, diringi lingxi jibe li zan di shunzam daga xie gini.
1: Zom ki ding kang Yi gi zene Dene zhuyami ma kunjab lung tin de gong pege tinam ki zom ri ga zhe li chen yin